0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Stolitsa polden.
2: Markaz radiosi.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.